chin, er morgen chin. Men ikke give på en jet for morgen chin. Åh, oh, yeah, er morgen chin, er morgen chin. Jeg ved med du, my baby, morgen chin. Yeah, yeah.